Domine Iesu Christe, quod existi apostolis tuis, pacem relinquo vobis, pacem meum da vobis, ne despicias peccata nostra sed fidem ecclesiae tuae, eam quae secundum voluntatem tuam, pacificare et concordare digneris, qui vivis et regnas in